ya ho sɛntwɛne ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate message unia no

chese eya yuro wusemo young boy chese 20 o shadow crab 24 to 26 years na sendi pa we urade be mo twa 40 years because bible ni so nyakopon suro na tu odi pankwa dem na de osuro urade ne fia de obete so so o jamaica no it is o pese we nyini cha hunia o se unya nyam suro first unya obuo unya nidie unya oblasie bible say do na ni wajani na wonkwa na awa ene ni pen suro urade kura na ke di pen mwe urade suro urade a na sofu mu a me de 18,000 na sha bible ma pe ba bi di ato me da me ho aba me ba na desani abia bible no ka wode po akefa bible ni nyina ko onofo no abia mu no yiska na firim no bible no ho menia me sheda me fa be sinka ta o ma di bot ne ye me di ku fam ye de ti se me de boba na go ho de 10,000 to so wo duro wa de yin nai wo duro na wa twe no papa ba ko ye attempt wo be se no si we sra ha no no wo ta fa sika wo anhwa wo nta wo o ntra wiase enche wa da ne dabodabo na che se di patras ya wo se bible mu dia wo na ne hwe che se ye wa adwe bi se nyankopon fa ne bua o che na de me pese me ma o tia se ando pain ni se ewrade wo fa ne bua wo nche Nemo mwasi wa bwani fuwa uwa enya mefe. Nemo mdiwa pedisha wa bwani fuwa besesa. Eti sauti bwani bim, nese uradi nkuwa. Nenu nchilese, ohu ubwani ya ujino. Nemo mwa odo, uradi watimani ya dumbebri. A odime nimpa. A dumini ya huma burobi ni yenya kupo wadi ya mawo. Nemo menyese bia onku. Onyawo ni wajwe nsakra. Ajwe nsakra ni nye. Eniti na Bible onesa wote neno a memprimu akoma sabre na wote neno ene wadom ene wonkwajeda ena no pai so be mu odiso ahwesoro ne wadane wachi dia ma wiase a anke nyira no papa blati ya wasi so kai so wiase na da ho no enya wodia obeto se da wa urade ni timu odre wo pe obi ya di timu odre wo ye urade asa Deuteronomy chapter 32 verse 13 na kona kwa kai ho

0: ka se tro ma dua ba nyina mo ya de munini bi na ha kire se onyankopon odika bo de adam anifu bedi
1: eto ho
0: de on ba num asan wa de
1: obo
0: wa de adam anifu ba wiase eto don ba wiase ano do mo ko kire se tro ma dua ba nyina munini bi
1: na ja odika se se omachi ansa
0: odika se se wo machi ansa nti before wa wo de akola ba ba wiase na wa make sure say wo sie sie wo abo abo wo ho
1: wo ba bete
0: akora ne
2: so an so already already in my Isaac
0: wo sha yire ma wo
2: Isaac
0: Isaac and the sister
2: na Abraham ba kokora o di na pidi na Abraham
0: ade
2: nyina mu
0: Abraham
2: ka wo
0: ni fie
2: pani no ina say
0: fa
2: won ba kama sin
0: na ka urade
2: ntam ba kama
0: ntam tie na mi ma un wale ba anya de
2: en o se wale
0: un wale
2: mi ma ameti mu bi ma me ba
0: e ma me de en
2: me ba na ko mi kru mu
0: because oko Proverbs 22 6 a
1: se chaba fara kwa ya
0: fara kwa ya
1: on faso
0: on faso
1: onyini a
0: akura ni nyini
1: a firi ho
0: che se galo fodi e
3: no mo chiri rye fan
0: ya so fo e de dan so le ya no de no mo chiri yin ya ni mo chiri ebe na yem fo elbo this is the juma nko fo de de juma no yem fo x akwan be na o mo gbo akire yen ishake urade
2: amen
0: chiaso etsa wo dia ba wiase a wo eje na wo ye panyina wo dia kola na ba wiase no so wo ye first samuel 17 verse 17 a yen ko hwe david papa
1: first samuel 17
0: verse 7
1: verse 17
0: verse 17
1: o kan say yesu ka chira ne ba david say
0: david ka chira ne ba david say
1: yesu ka chira
0: ne ba david say ka chira ne ba david say
1: fa wo nuanom yi
0: fa wo nuanom yi
1: enchiwie
0: enchiwie
1: ene
0: pa no yi
1: tu yo ko koma wo nuanom
0: tu mleka koma wo nuanom
1: awon srem ho
0: awon srem ho papa no no nim de ne mana koma ye de ete
1: po dwene ne mana ho
0: no dwene ne mana ho
2: ye ma ho
1: se fa pa no ne enchiwie koma wo nuanom
0: wa on jesse ne ma wo wo no papa na kasa chenchewe to pano asambe kula pim verse 18 ale kwesi sai
1: nafa nufusuo
0: nafa nufusuo
1: a chenchini emua
0: a
1: edukoma apem so asafo hinano
0: a
1: na wesa de unu anom hote
0: e unu anom yade en
1: hote e nafa ohu bibi bra
0: nafa ohu bibi yade
1: en report bra
0: tio eja ode eja papa eno no
2: ja ohwene ba
0: wababu aduane ano no ma ho de no mu se munye David je kwa ma unu anom
1: na hwese do mu hosi
0: na kwa na wa hwese do mu hosi
1: ti obe hu